قدرلك توصل شكر ماي أرلاش مثلا سلامت لك بوغان زينين بلمسز تواند بوقت كي خبرم ديقتان لارد بولدو سرت چورك ichi يمشاق رنگ سيرق پلت قويما قزاند مزلق براق چقردو ونونغا پرچاق سوستو قوشلسا نورغن كشلانان ناشلق دي كمبوس بومايدغان مزلق تام غايلندو ياشلا ياخش كوردغان برنگ يابراق تسني زيرقان دي يسا قرس قرس قلب هم چورك هم تملك بولدو كشك توصل ياخش كوردغان تطلق دورم تورتني برچشلسلا مزلق تامي تلد قلدغان ترسا بني كي مورد قلالسون Карбон субрихмилери ва майдан ибарат бу ички хил тәм сезгүсүн козгайдыган назу немет һәм адам тақабыл турамайдыган изык туруш хисапланды. Бирок кармакка зыянсыз көрүндүган бу эсил таамларга әмилиятта сагламлыктын зыйны юшурунган. Нургун кишилер шекер май аралашмасын адди халда тәркибиде көп мактарды шекер ва май болган yemeklik деп түшүнүдү. Әмилиятта табий yemekliklер ичинде бирли вакытта юқур кантлык, юқур майлык yemekliklер көп эмес. Кант май аралашмасы көп алларда пишиклеп ишленген yemekliklердир. Көп ұчырайдыған шекер май арлашмасы төәнікілен өз жігалыды, әмма бұның білалі чәкләдмейді. Асасық емекліклі. Пылт қоймақ, сомен, құтырмаш, сұғық аш, көш соңза, күнжіт қимылық епішқақ көріш көмілесі қатарлықла. Қормыла. Қазан қаупи, қызартып пүшірілған көш, қызартып пүшірілған кола тәмлік тоқу қаныты, шырынлік татықян ең қатарлықла. Печені піранік тұр дегілі. Торт, печені піранік, көш талқыны болғысы, татлық түрім, қондонча айтоқаш қатарлықла. Үшшақ емекліклі. Бәрәңге япырақтысы, сүтлік шоколад, бәрәңге қаламтысы, сүтлік чай, латияу, тоңылтып құртылған мейвә қатарлықла. Тез тамақ түрді келі, майды пүшірілған тоқу, бәрәңге қаламтысы, тәйяр чөп қатарлықла. Бұй емекіләні мәйлі талла базыры татық түрімдігіне яке тез тамақаны болсын, әмәл ерді ұқшырат қылы болуды. Оның үстігі оланың жалып қылыш күчігі тақабыл тұрыш тәс. Неміш үшін шекер май аралашмасын есе құмар болып қалуды? Тәтқиқатлардың мәлім болышыча шекер вә май адам бәдініні бәлгілік дәрежеде құмар қыла алады екен. Тәтқиқатшылар кішік жасқанға ысықтық мақтары жоғары болған май, құмыс шекері вә шекер май аралашма сұйықтығын ялытыш арқылы айрым май яки құмыс шекер белән селештіргенде кішік жасқанның шекер май аралашмасын ялаш қитым санының басқа сұйықтықтардың ішкесіге тоғыр келдігенін байқаған. Андан тәтқиқатшылар тәмінің ұқсамастығы бұл хил фарқны келтіріп шығарамды жоқ деп ойлаған. Шуның белән тәмнең кашлысына түгетүш өчен эгызын әгип үтүп тәмнәт итеп бекиш. Бивасы ашказанга укол селиш усулы аркылы яны бер кытым сынак алып барганда тәмине тетип бакмаган тагдырдымы, чашканның шикер май аралашмасын ялаш кытым санының яныла башка ички хилдин көп икенлигин байкаган. Бу кичик чашканның шикер май аралашмасыга болган кызыкышының тәме белән мунасасыз икенлигин, кабул кылгандан кин бадендеги сигналның жеткизилгенлигинин нәтиҗеси икенлигин билдирди. Шекер май аралашмасы қабыл қылғандан кейін чоң миңының мукапатлаш мәркізі техимі көп допамин құйып беріп адамды хошал қылады ва қанағаттандырады. Шуны білен шекер май аралашмасыға тайны белі шәкілленді. Шуңа біз бұл емекліклерді көп істемал қылышқа бастаған аман, найды асалла бір хил еп тоқтамайдыған яман сүпәтлік айнышқа бетіп қалымыз. Хатта бір хил өзімізді тұтанмайдыған халетке бетіп қалымыз. Бәден біліп білмей, жоғары энергиялік шекер май аралашмасын істемал қылып, семіздік ұрқыны тереді. Uzaq müddət köp məqdarda şəkər və may istimal qılış bədənə tüyəniki bir qanç cəhətdə ziyan yetkizdi. Yuqur ısıqlıq və xumar xarakterlik semizlik. Yuqurda şəkər may aralaşmasının xumar qılış xüsusiyyəti tunuşdurulğan bulub sizni bilib bilməy texniki köp yeməkliklərini qəbul qılış imkaniyyətiga ey qıldığanlığını tilgilib ötdük. Көп егенден башқа, шекер май аралашмасы йоқыр энергиялік емекліке тәуә болып, асалла энергия қобыл қылыш ешіп кетішіні келтіріп чықырып, бәден иғырлығын ашырып етеді. Хәтта семіздікіні келтіріп чықырды. Нуқыл семіздік қорқынышлық емес, лекен тәтқиқатлардың мәлім болышыча, қосақ қысмыдегі семіздік жүрек қантумыр кеселіклері, диабет қатарлық кеселіклерінің қатыры білен зиш мұнасуатлыққан. Тойынған яғы кесатасы вә тәтір тұплық яғы кесатасы шынақла жүрек қантумыр кеселіклерінің мұнасуатты. Шекер май аралашмасындагы майның көпенсине жоғары температурада қыздырышқа тоғры келеді. Шуңа қорымы қорыш ва тәмини таңшаш яки ясығанда қыздырыш жарыянда тәтір тұплық яғы кеслатасы хасыл болушы мүмкін. Тойынған яғы кеслатасы. Шекер білен майның аралашмасы майдан айрылалмайды. Май емеклікке кішіні мәхлия қылыдыған тәм ата қылыды. Тойынған яғы кеслатасы жоғары температурада техімі мұқым болады. Бәзі яғды пішірілген емекліклерде тойынған яғы кеслатасы жоғары болады. Мәселен, жүнгөчі печені пірәніклерге, чошқы мейі, печеніге, серік май, тортқа, қаймақ қосылады. Бәзі товарлар яна палмы мейі білен байды пішірілді. Әмма тойынған яғы кеслатасы қандыки начар холестерин төвәнзешіктіки яғы ақсылы холестерининің сәвесіні өрілді бейдіді. Қандыки начар холестерининің мұқтары жоғары болып, жүрек кеслі вә сәкті болыш қалпын ашыр бейдіді.
Çünkü ozuqlıq ilmi cemiyeti her günü töyünğan yağ kislatasının qubul qılınışı bütün günlük umumi energiyanın 10%-dən işib ketməsini tavsiye qılıdı. Tətir tıplıq yağ kislatası. Tətir tıplıq yağ kislatasının yürek qan tomurlarına boğan təsiri töyünğan yağ kislatasığı qarğanda texmi eğir buludu. Tətir şekillik yağ, naçar xolesterinni aşırıplı kalmay, şunu bilen bir vaqtta yaxşı xolesterinni azaytıp, yürek kesiliği meni sektisinin xaybini aşırıbıydıdı. Yukarı GI ve yukarı yağ metabolizmi kalay mı kalışış? Kan şeker körsetküçü 75'ten yukarı boğan yemeklikle yukarı GI yemeklikki dep karıldı. Uzun müddet köp miktarda şeker ve may kubul kılınsa, adam bedeninin metabolizm tamponluğunu kalay mı kalıştırıp, energiye, may ve kan şekerinin metabolizmiga təsir görüstüp, diabet kesili, kanda may köpüyüp getiş katarlıq metabolizm karakterli keseliklerge gırıplar buluş kalıbını aşırıbıydıdı. Məsələn, şikər may arlaşmasının köpintisi inçki işlengen dallıq ziraat ya ki qant türlerden yasılıdı. Qan şikirinin örləs sürəti tez buludu. Yokur qantlik çiriş qatarlıq eğiz boşluqı sağlamlıq məsələsi. Qant eğiz boşluqı bakteriyasının asaslıq energiya mənbəsinin biri. Şikər may arlaşmasını istimal kılgandın kin, bu bakteriyalar qant tərkibidin paydalanıp metabolizm ilip barıdı, həm də kislatalıq madde hasıl qılıdı. Bu kislatalıq metabolizm maddeleri eğiz boşluğunun pH qiymetini tövəlitip, eğiz boşluğun muhitini texmi kislatalıq qılıdı. Kislatalıq muhitda çiş imalıdaki mineral maddeler çiriydi. Şunun bilen çişini kurut yeyiş və başqa çiş kisəliklerinin yüz birişini keltürüp çıxırdı. Onun başqa yuqur qantlik yeməkliklamı eğiz boşluğundaki bakteriyaların köpeyişini ilgiri sürüp, çiş kisəliklerinin xalpını aşırıydı. Şuna, qan tərkibinin qubul qılınışını kontrol qılış, həm də yaxşı boğan eğiz boşluğu tazlıq adetini saxlaş, çiş kisəliklerinin aldığını ilişdə intayın mühim. Gerçi, şeker bilen may arlaşmasının salametlik nurgun ziyini bosu mu, lekin həmimizgi məlum ki, mıxtar və zəhərini inçki hesablamısaq ilmiylik hesablanmaydı. Bu xil yeməklikini əlbəttə ən yaxşısı yeməslik gerek. Əgər həqiqətən yaxdırsanız, bunda qısınız salametlik boğan ziyinini ən tövən çəki düşürə aləyisiz. Gerçi şeker may arlaşması salametlik paydasız bosu mu, lekin bu bizden ulanı üzül kesil çəklişimizdən deyerek bəyməydi. Sağlam boğan şeker may arlaşmasının muvaffaq bəhrman bolsaq tamamen buludu. Tövendikisi, bir kısım sağlam yiyiş usulu doğrusudaki təklifle. Birincisi, miqdarı ve çastotisini kontrol kılış. Muvaffaq miqdarda istimal kılış, ziyade köp istimal kılmaslıq, daim istimal kılmaslıq gerek. Məsələn, tortni özü ve uruq tuqqan dost buradarlarının toğılgan günü ötküzgende birə pacının yesi buludu. Uşaq çək yeməklik orunda daim yiyiş kəp olmaydı. İkincisi, sağlam tamaq etiş usulunu tallaş. İmkan qədər ordu pişiriş, sudu pişiriş, qaxlab pişiriş qatarlıq sağlam tamaq etiş usulunu tallab, mayının qubul qılınış miqdarını azaytış gerek. Üçüncüsü, səpləmə buyum. Tövən qəndlik, tövən maylıq səpləmə buyum tallandı. Məsələn, buğday unu bolqısı, göç talqını bolqısının, meyvə, tatıq türümlərinin oranı qalmaşdırılısı boludu. Tötüncüsü, muvaffaq maslaşdırış. Tərkibidə əla süpətlik axsıl, yeməklik talası, vitamin və mineral maddələr mol boğan yeməklikləri. Məsələn, kalüsti, sudu pişirilgən tuxum, köktat, meyvi çivə, dallıq ziraat türdəki yeməklikləri maslaşdırğanda ozuqluğunu tamponlaşdırıb, yeməklikləriin qan şikri inkasını tövəlidib, bədəngə boğan nacar təsirini azaytqılı buludu. Qısqısı, gerçi şeker may arlaşması kişini cəlib qısımı, lakin biz anlı qalda qobul qılış miqdarını kontrol qılıb, sağlam yeməkliklərini tallışımız, həm də muvaffaq hərəkət qılışımız gerek. Şundala isil tamladın bəhrəman buluş bilən bir vaqtda sağlam haldımızı saxlab durğulu buludu. Hərqizmü, işlarımızdan kəyniyə girib, özümüzü kontrol qılalmay, miqdardan aşırıb istimal qılıb almaslıqımız, bir dəmcilik hissiyatının kəyniyə girib, səmir vağandinkin püşayman aladığan qaç tapalmay qılışdan saxlanışımız gerek.

Әсеймі тосла, шутап программымыз дамын шуатыды, программымыз қайтып келдіқ. Шындақ дияләйміз ке, бұ дүния өз ара түшініш білен текімі күзел, текімі ұллық. Шонлашқа түшініш яшсын деген кеп шыққан. Түшініш байеде кен қорсақлық, әпочаллық болуды. Өз ара түшініш кішілі қалбіге мехір мұхаббетіні ата қылуды. Mehir muhabbet kutolgan dünya ve eyni ıllık koyaş nurgu çömgen azadı bir makam. Onun koynuğa berketlik ızla, mehri şapkatlik sehi kolla, sap halis dilla mücessemlengen buludu. Şuna aldı bilen, özünüzde obdan düşünüş bilen bile, başkalarını etraplık düşünüşke ehmiyet versinizla, siz bu dünyanın güzellikini çoğunkur his kılalaysız. Şunlaşqa bu dünyada qadirləşik tegişlik nərsə, düşünüş və muhabbətdir. Onsuzluqla sizni hər giz baş əvdürənməydi. Turmuşunuz yenidin yeni mənalağı toludu. Hər bir gün ola ən güzəl yes tuyğulağı tolsun, kən onda qosa güzəl küylərimiz davamlıq siləv üçün yanraydı.